ebale odi na alase alasa madi aliki me vinsi wan bun tempo aliki en tagi ta sama taki so wan programa ya radio Shalom ya enyo kanisi en a programa ya ko alasa ta neti na yu radio half tin en ala di de wo komante alufu elufu piki den sama givi taki so wan programa de ya na radio Shalom. So taki den se efika aliki tu en upiki ta sama tu di sa aliki tu en taki gado sa bless wi. A programa ya nen libyan agadu bika isabi a libyan agadu nena dati libi sama isuku to. Mm-hmm. A libyan agadu na dati libi sama isuku. En efu we libyan agadu da gado se efi e ye piwi. Isi afro asinye taki libyang agadu au poti yubun. Isi ko libyang agadu futego. Gadu pa amisi taki u sa libyang en futego. Om dati ani onas di fe sesting asiki fide taki. Samadi teke ye isa senke den fo lusuman. Na afu fele de na afu pantamo maikango libi ang agadu. Isi? Bika libyang agadu au poti yubung te libyang agadu inafu fele inafu panta isi inafu fele inafu panta datu antaki a libyang agadu lobi wang na wang sanidi tumisi de fanoudu gi ala libi sama dati de meke gadu sene mampiki Jesus Christus kong fu dede na we pesi fu weki baka mhm fu kalibi fu tego anga masa Jesus Christus en taki alibi anga masa Jesus Christus e ye pivi fu wi kan tan dinyen en gadu ye ye jai giwi te wo dinyen ai so wi a pasifa u po dinyen tu bika lati na wansa ma poidu anga egi kakiti ma doro a libyang agadu a kisha santa ye fugadu enda ensefe ye piwiu dora paiti ye feng fu uka libyang ye na fasi enke fa wani isabi gadu na wang gadu di lobi libisama a lobi libisama tenke fa yana zifu esesine taki agi en libi na kroisi asine mampiki fu dede giwi fu alein fu kafende a libi fu tego lobi wang anawan ten ainyan libi yaso a bun fu libi sonde galo fi abien bun o fi abien ogi noiti a defano udu so samayrengi taki ya fu me fu sani na ego mi bunda no fosi me kondini gadu sawa iden ki sef taki te mi kon gandi da mi o kondini gadu no anono de ti de sefi imu kolibian gadu ti de sefi imu kondini gadu isi efi tan mo langa e wakti ya sabi o dei mi anga e wawusu no gan sama yonku sama alaso sama elas libi unabi alibi fuwaini wana ini usikaba to taki unabi alibi aini wanaini desda umu solugu taki u libi angagadu futaki te wade na agon tapu ya mo ukan libi gigadu isi en alibi angagadu de na wansani di wamu lasi ho upu aini dati lobi wang wamu lasi ufusi sangadu wani du aini agonta puyaso anga yu libi anga mi libi tu ya wakwani ki wansingi da mekon anga samia bifu takitide neki gado bless you piki wanta sama snel takia proklama ya dena radio libi anga gado